0: cekek kuai kuai insiden gitu. Nah sia tadi guma kata-kata Nabil gumelar di pawenangan ularek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh kabegal ieu.
1: Tersinggung
0: tersinggung gua mempenghirup sia teh.

0: Ciwengi tadi abdi ngimpi ee.
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi goreng, Gusti.
2: Ngimpi dobol deh, mana?
0: Sarang abdi teh muni ngimpi dugul. Muni asa dikieu na eta ngimpi dugul. Ai nyaring di cabak nyawe abdi teh wae bukan geus. Jadi kenyataan ngimpi teh.
3: Haling.